0: Зорки гаворять.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць пра адказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра настрой шаляў можа штарміць, паказваючы то мінус, то плюс. Гнеў, радасць, смутак, абыякавасць, добразычлівасць, нечаканая сімпатыя, любыя колеры і адценні эмоцый заўтра могуць мяняцца з нябачанай хуткасцю. Нейкія з іх будуць выкліканыя знешнімі падзеямі, іншыя перажываннямі саміх шаляў. Каб не стаць паслухмянай цацкай сваіх уласных пачуццяў, шалям заўтра неабходна кантраляваць эмоцыі. Ну ці хаця б паспрабаваць. Заўтра Скарпіён здольны выдаткаваць дзень на дробязі, аднак яму самому яны дробязямі здавацца не будуць. Зоркі схіляюць яго да таго, каб перабольшваць важнасць любога дзеяння і любога слова. Гэта значыць ва ўсім рабіць з мухі слана. Гэта нядрэнна ў працы, аднак у зносінах экзальтаванасць Скарпіёна можа выводзіць з сябе. Паспрабуйце ставіцца да ўсяго з долей гумару, інакш магутныя эмоцыі проста разарвуць вас знутры. Заўтра стралец павінен быць гатовы да таго, што людзі вакол будуць звяртаць на яго павышаную ўвагу. Сярод гэтых людзей могуць быць і вельмі важныя персоны, ад якіх у жыцці і кар'еры стральца многае залежыць. Ведаючы пра гэта, стралец павінен заўтра пастарацца ў любой сітуацыі паказаць сябе з найлепшага боку. Але нават калі гэта не атрымаецца, не бяда. Галоўнае, будзьце ўпэўненыя ў сабе, і ваша жалезная ўпэўненасць перадасца ўсім. Заўтра Казярогу неабходна стрымлівацца, каб у зносінах з блізкімі людзьмі не перагнуць палку. Дзень схіляе яго да запальчывасці і абвостранага самалюбства, дзякуючы чаму Казярог здольны ўбачыць канфлікт нават там, дзе яго няма. Там жа, дзе ён ёсць, Казярог старанна абвострыць яго да мяжы. Яго здольнасць ціснуць на самыя балючыя пункты заўтра на вышыні. Толькі вялікае пытанне, ці прынясе такая перамога задавальнення самому Казярогу? Наўрад, а раз так, то ці варта наогул ваяваць? Заўтра Вадалей можа адчуць моцную цягу да ўсяго новага і нязведанага. Звыклыя рэчы будуць выклікаць у яго нуду, а вось цягу да новых месцаў, новых ведаў, новых людзей абвострыцца да мяжы. Каб задаволіць гэтае даследчы сверб, Вадалею заўтра неабходна хоць бы ў чымсьці выйсці за рамкі звычайнага. Хай гэта будзе ўсяго толькі шпацыр па новай вуліцы, новыя людзі ці новая страва ў меню, паверце, яно таго варта.